זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל בידיש זה נשמע יותר טוב. אנחנו מתקרבים לראש השנה, אז נלמד איך אומרים בידיש שנה טובה ומתוקה. A good year, a this year. A זאת תווית בלתי מיידעת כמו a באנגלית. Good זה טוב כמו good באנגלית. Year זה שנה כמו year באנגלית. This זה מתוק. A good year, a this year. אפשר להגיד גם a good un a this year. Un זה ו. יוצא בדיוק כמו בעברית, שנה טובה ומתוקה. A good un a this year. עכשיו אתם יודעים את התרגום.